Ah, yote inawezekana. Yote inawezekana. Raila, yote inawezekana. Kikuyu iye kodi. Lango iye kodi. Wakambo iye kodi. Baluyu iye kodi. Yotinga wane. Ah, Raila tinga wane. Uda lo bingo. Motorola. Auti budubondo. Era. Yotinga wane. Wanda iye kodi. Kalonzo iye kodi. Amata karuo iye kodi.